0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Floors clean.
7: Check.
6: Windows clean.
7: Check.
6: Kitchen clean.
7: Check.
6: Air ducts clean.
7: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
8: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no rotor brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
9: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
10: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
11: Are you sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
12: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
13: Guidance की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
15: Every home has a story. Let's create yours together.
16: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
17: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
16: Miss Clicks.
18: 100 logon ne click bhi kiya.
16: Customers kitne aaye?
15: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
8: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
19: Ye last Diwali pehna tha. ये नेहा की शादी में इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है.
20: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
21: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
19: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
21: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. Tathastu.
14: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids, all at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire, Frisco, your divine destination for festive fashion.
22: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
0: خوش آمدید کہتی ہوں تمام سننے والوں کو. تھینک یو سو مچ فار ٹیونگ ان ٹو 104.9 ایف ایم فنیشا ریڈیو, برنگنگ دا کمیونٹی ٹوگیدر. ہوپ آل از ویل ایٹ یور اینڈ. بہت زیادہ باتیں تو نہیں کرتی, بس خیر خیریت آپ لوگوں کی پوچھ لیتی ہوں. 88 ڈگریز فارنہائٹ از اے کرنٹ ٹیمپریچر, ٹوڈے از ہائی 89, لو آف 68. اٹس ریئلی نائس آؤٹ سائڈ, سو اف یو ہیو اے کنورٹیبل وائی ڈونٹ یو ڈرائیو اراؤنڈ ٹاپ ڈاؤن, بیکاز دین یو کین ریئلی انجوائے دا بریز. Today is the 11th of October 2026. Kya? Aaj aapki birthday hai? Well, happy birthday to you. Kisi aur ne wish nahi kiya. Ab dekh le, main nahi bhooli. Maine yaad se aapko wish kiya. Happy birthday to you. Many happy returns of the day. And those of you celebrating your anniversary, happy anniversary to you. Aur agar aapke significant other ko yaad nahi hai, to aap unko bata dein. Koi baat nahi. Kya pata, kisi sadme ki wajah se unki yaadash chali gayi hai. آپ انہیں بتا دیں کہ اجی سنتے ہو آج ہماری اینیورسری ہے. وٹ ایور اٹ مے بی دیٹ یو آر سیلیبریٹنگ, آئی ہوپ اٹ برنگز یو ہیپینیس اینڈ جوائے. ویل, اب شروع کر رہے ہیں ہم اپنا نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے شبد. اگر آپ یہ سیگمنٹ پہلی بار سن رہے ہیں تو تھوڑا سا بریفلی انٹروڈکشن دے دیتی ہوں. ہم کوئی ایک ورڈ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس ورڈ سے ریلیٹڈ گانے آپ کو سنواتے ہیں فار دا نیکسٹ ون آور. اب شروعات ہم پرانے گانوں سے کرتے ہیں, لائک 50s سے شروع کرتی ہوں, پھر 60s, 70s, 80s, 90s, 2000 اپ انٹل ٹوڈے, بیکاز اس ورڈ کا کوئی نہ کوئی گانا کسی نہ کسی ڈیکیڈ میں ضرور رہتا ہے. تو تقریباً سمجھ لیں آپ 10-12 گانے تو آرام سے ہو جاتے ہیں. سو اٹ ہیز اے نائس ورائٹی بیکاز اس میں کوئی جانرا کا ریسٹرکشن نہیں ہوتا. تو کوئی اداس گانا ہو سکتا ہے, کوئی خوشی والا گانا ہو سکتا ہے, کوئی سلو گانا ہو سکتا ہے, کوئی فاسٹ گانا ہو سکتا ہے. سو اٹس اے نائس ورائٹی, پر میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے اچھے گانے ہی آپ کو سناؤں. اور سب سے پہلا گانا جب میں سناتی ہوں تو میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ گیس کرنے کی کوشش کریں کہ آج کا ورڈ, آج کا لفظ کیا ہے. اب ہنٹ میں بس اتنی دیتی ہوں کہ مکھڑے میں ہی وہ ورڈ آپ کو مل جائے گا, یعنی کہ گانے کی پہلی 2-3 لائنوں میں, ایز ان دا فرسٹ پارٹ آف دا سانگ, جو مین اس کا ہے انٹرو گانے کا, اسی میں آپ کو ورڈ مل جائے گا اور آپ گیس کیجئے. اور ضروری نہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ کال کریں, ایک ورڈ گیس کریں وہ غلط ہوتا ہے, آپ پھر سے کال کریں, دوسرا ورڈ گیس کریں. اور اگر آپ صحیح گیس کرتے ہیں, سو دا فرسٹ پرسن ٹو گیو می دا کریکٹ آنسر ول ون اے $10 گفٹ کارڈ فرام فن پیزا کچن. اور فن پیزا کچن کسے اچھا نہیں لگتا؟ دے ہیو سم آف دا بیسٹ پیزاز, پاسٹا, سینڈوچز, دے ہیو گاٹ اٹ آل, اینڈ دیئر چکن ونگز آر گریٹ ٹو. سیلڈز بھی ہیں اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں تو یو کین ٹرائی دیٹ. اینڈ دے ہیو گاٹ دا میکسیکن اسٹائل پیزا, دے گاٹ دی اٹالین اسٹائل پیزا, اینڈ آف کورس دیسی اسٹائل پیزا تو ہے ہی, یعنی کہ تیکھا مست پیزا. I happen to be one of their biggest fans and I know that during this Garba festival, raat ko they're open really really late, so aap call karke you can find out or you can just visit funpizzakitchen.com to get their exact hours. Alright, so aap log taiyar hai? I'm going to play the first song, number de deti hu aapko, so you can call me. And remember, you can call multiple times. Agar ek baar aapka tukka ya aapki guess sahi nahi thi, it's okay, you can call again. 972-235-5555. دوسرا گانا پلے کرنے سے پہلے آپ نے گیس کرنا ہے. 972-235-5555. یہ رہا ہمارا پہلا گانا جو کہ فلم شردھا سے لیا گیا ہے. اینڈ اور از اٹ شاردا, شردھا, شاردا, ناٹ شور. 1957 میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم. یہ گانا مینا کماری پر پکچرائز کیا گیا ہے.